0: ni
1: ame
0: owo ni e wa so owo nru hahama ne nubra odi tu yade ase kra sa yade na di na ye huhumu yade a owura huhumu na oni ehuhum bo ne bi yade ne ba wo sono koye miti na wo buo wo nkunfo na wa sa wo yade hey doctor me na kwa me atu na ahuhum bo ne be hura mane wa bi wo huhumu se huhumu yade bi ti se e tre adambo obi ne wo kwa duro so obi atu agwalagwa obi ne o shebra ko se